0: Og Norge har jo fått en Hollywood-stjerne.
1: Om vi har.
0: Renate Reinsve, dere.
1: Og vi er så stolte av Renate.
0: Vi er jo det. Hun har jo vært Oscar-nominert, og altså sånn, det, hun har spilt i en serie med Jake Gyllenhaal. Altså, hun er oppi der nå.
1: Jeg mente, jeg har bare ironi på stemmebåndet. Ja. Jeg mente det egentlig, altså. Vi er stolte av Renate.
0: Men hva kan en Hollywood-stjerne fra lille Norge tjene? Hva tenker dere liksom? Hva tror du hun tjente i fjor? Altså, la meg også legge til at hun har jo en stor avtale med Louis Vuitton.
1: Ja, altså dette må være mange millioner. Hvis ikke så synes jeg verden er urettferdig, for jeg ser jo at de andre Hollywood-stjerne tjener milliarder. Ja. Så hun må i hvert fall være på ganske mange millioner, og jeg håper at Renate Reinsve nå egentlig kan bare lene seg tilbake, at vi bikka 100 mil i fjor, håper jeg.
0: Ja, det er ganske langt over. Skal vi tippe litt under?
1: Og ja, er vi på sånn 5 millioner?
0: Nei! Hvis vi 11,5 tror hun i fjor.
1: Ja.
0: Det er for lite.
1: Det er for lite, synes jeg.
0: Ja, men det er, altså, det er veldig bra da.
1: Sikkert mye penger.
0: Ja.
1: Men til å være Hollywood-stjerne.
0: Ja, for jeg mener bare du blir Oscar-nominert. Folken, ja. Sånn der goodiebag hvert 2 mil.
1: Jeg skal ikke det bare... Hæ?
0: Ja, har du goodiebagene på Oscar? Det er helt sinnssyke. Hva er det du sier?
1: Det er masse sånne luksusreiser. Men han har kanskje ikke solgt det videre. Kanskje du har brukt alt sammen selv.
0: Ja, det kan hende.
2: Men hun er jo... det her er jo fjoråret, var det ikke det du sa?
0: Ja.
2: Det er nå hun kanskje begynner å dra inn.
1: Ja, neste år.
0: Dette, ja, det tror jeg.
1: Dette kommer til å akkumulere.
2: Ja, for du må bare... få anerkjennelsen først. Ja, så kan du begynne å leve på status
0: bygger,
2: bare.
0: Hun bygger og bygger, liksom.
1: Det er også veldig gøy at hun tette 11 mil i fjor. Og hun sier sånn, lite.
0: Det er ikke lite, men hun er Norges Hollywood, dere.
1: Ja.
0: Vi trenger at du tjener litt mer.
1: Ja.
2: Jeg føler du ødela litt fordi du gikk inn på 100 mil.
1: Ja,
0: det var Niklas som ødela her.
1: Det er radiofaglig veldig svagt å starte så høyt. Jeg er enig i det. Jeg tar selvkritikk på det.
0: Ja.
1: Men fy fader, Renate, gratulerer med 11 mil på konto. Da. Hva skal du bruke det på?
0: Det er så sinnssykt. Ja. Jeg vil gjerne ha det.
1: Slipper du å kjøpe kjole selv, vet du. Får det gratis når det er så stjerne.
0: Fy faen, det er så. Det er
1: 11 millioner i fucking money, det der.
0: Mm. Ikke bare kjoler, Louis Vuitton.
1: Louis Vuitton, gratis Louis Vuitton. Energy.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratberg. Shine bright like a diamond.

0: dere at skoleelevene gambler i friminuttene?
1: Online kasino, eller?
0: Yep.
1: Er det det
0: er det, der, det ja? De gjør? Jepsi pepsi, de sitter online og better og holder på, altså.
2: Dette er... Men hvilke elever? Er vel aldersgrens her?
0: Jeg håpet litt at det skulle være barneskolen jeg åpnet den først.
1: Håpet
0: det,
1: ja.
0: Jeg synes det hadde vært enda morsommere, men det var videregående.
1: Jeg tror ikke det er så morsomt dette, egentlig.
0: Nei, videregående. Rektor er i hvert fall bekymret, for han er livredd for at folk skal tape penger, og at det blir konflikter, og at de skal bli avhengig, da, ja,
1: det
0: er, selvfølgelig.
1: Altså, det kan jo tape, hvis vi bruker hele studielånet sitt da, på dette.
2: Har ikke studielån på videregående?
1: Borteboerstipend? Kan man få? Hvis man bor borte,
2: ja.
1: Så er jo det ikke bra. Men nei, altså, gambling på skolen, det er jo vi også med. Men da var det klinkekuler og Pokémon-kort. Og det var litt mer den
2: Vi spilte poker på videregående også.
1: Gjorde det? Med penger i potten?
2: Ja.
1: Ulovlig pengespill på skolen i Jesby? Så fader, Norges Monaco.
2: Hei, nå har vi landet i Norges Milano her.
1: Ja, ok. Hvordan var du i skolepoker?
2: Nei, jeg er ikke så verst i poker, jeg.
1: Hvor mye penger var det i potten da?
2: Nei, det var jo noen ganger bare spilt om en boll og sånn. Det var veldig søtt.
1: Du har jo blitt spillavhengig av dette. Altså, du har jo et... det skal du vite, du som hører på Energy Morning, at Marte må jo faktisk ta seg sammen og styre unna gambling.
2: Jeg må ta meg sammen, ja.
1: Ja, fordi du får jo et voldsomt driv på gambling.
2: Jeg synes det er innmari gøy. Jeg synes både online kasino er gøy. Alt av betting er gøy.
1: Og dette er, men altså, det online kasino-greia på skolen, kan vi skylle litt på streamerne som...
2: Brennhovd og sånn?
1: Ja, og Breivik, Bagis Breivik, sitter jo og driver et sånt online kasino fra Latvia, og streamer dette online 24/7.
2: Men skal det ikke være noe aldersgrense?
1: Det er vel 18, egentlig.
0: Hvor kan man når du går på videregående? Men, da er du 18.
2: Du er jo 16-17 da. Jo,
0: men, nei, du er kanskje 18 siste året.
2: Ja, siste året.
1: Jeg tror du klarer å finne et online kasino hvor du klarer å registrere deg som 16-åring.
0: Altså, ja, ja.
1: Altså, det er vel ikke, det er jo ikke bank-ID-innlogging.
2: Nei, men det må det være.
0: Når jeg tenker meg om, så husker jeg jo at gutta også drev og betta på videregående i friminuttene, når jeg faktisk går litt inn i meg selv.
1: Sånn som de gjorde.
0: Men det, jeg husker det var alltid en som vant så sinnssykt mye penger, og så alle andre bare tappte.
2: Ja, og da blir man så gira, ikke sant? Ja, fordi Jakob vant 300.000. Og da blir man gira.
1: Jeg er så gammel at vi leverte liksom odds-kupong hjemme, borte, uavgjort.
2: Det husker jeg.
1: Ja, det
2: man
1: er vi med. Ja, jeg satt og krysset på butikken og leverte det. Og da, det kan du ikke bli avhengig av på samme måte, tror jeg.
2: Så det tok litt tid.
1: Ja, det var det. Ja. Og det var bare kamp på søndager. Så det er mitt tips. Gå tilbake til den gamle odds-kupongen og droppe med det der online-kasino. Det er livsfarlig, altså. Livsfarlig. Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

0: Bjarte Brattberg. Hei på deg.
1: Hei på deg, dere. Dagens fun fact liker jeg svært godt, men er også litt dyster med tanke på rommet vi sitter i. Ja, her kommer dagens fun fact. Blåfarge kan gjøre deg mer kreativ. Studiet viser at blått fremmer åpen tenkning og kreativitet. Se rundt dere, dere.
0: Vi har bare rødt, vi.
1: Bare rødt?
0: Det er rødt overalt.
1: Hvitt og svart. Det er svart og rødt.
2: Ja. Nei.
1: Det er ikke litt... en blå. Det eneste blå her er korken på nesebleien til Lotte. Ja. Vær så god, dere.
0: For de som ikke vet det, så er Lotte avhengig av nesebleien. Bruker opp til en eller to om dagen.
2: Ja, og nå er jo det positivt, da. For det er blå kort.
0: Ja, det var veldig godt.
2: Det er grunnen til at vi er kreative.
1: Hva skal vi, er det derfor? For man sier jo at det å se havet, for eksempel, hvis du har utsikt til havet, det gjør deg bedre inni deg selv.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Jeg har jo utsikt til havet der jeg bor, vet du. Jeg ser jo hele fjorden, jeg.
1: Gjør du? Fra Løren?
0: Om jeg ser, jeg har utsikt til meg hele fjorden. Jeg ser hele fjorden, hele Holmenkollen, alt det.
1: Yes.
0: Ja, jeg har ikke vært hos meg, du.
1: Jo, men det var mørkt.
0: Ja, vet du. Ja, jeg har utrolig flott utsikt,
1: jeg. Det har ikke vært gøy, jeg visste ikke det.
0: Har du ikke det, nei? Jeg er ikke sånn jeg snakker om, si.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: Det er akkurat der vi skal være, 6:30 på morgenen. Jack's House, turn the lights off på Energy. Nå med det så skal vi til et høydepunkt fra Energy Morgen. Det var rett og slett da vi oppdaget en ny side av Marte Brattberg.
1: Det er 30 år siden Tupac Shakur ble skutt og drept i Las Vegas, men saken er langt fra over. Akkurat nå i disse dager så pågår det en rettssak i Las Vegas, hvor en mann tiltalt for drapet.
0: Endelig!
1: Ja. Det holder på. Og da kan vi legge den død, alle som sier han, Tupac lever, altså. Jeg har sett det. Det er masse bevis på internettet på at Tupac lever, altså.
0: Ja, det er en stor konspirasjonsteori.
1: Ja, det er vi ferdig med nå. Det som er mest spennende akkurat nå, det er faktisk ikke hvem som drepte Tupac Shakur, det er hva som skjedde med asken etter at de kremerte han.
0: Oi!
1: Sugar Knight?
0: Ja.
1: Har nå kommet med ganske hinsides...
0: Er det også en rapper, er det ikke?
1: Ja, det er også en rapper. Har kommet med en ganske hinsides påstand om hva som skjedde med asken til Tupac etter at han ble kremert da. De tok han med på nachspiel i Las Vegas, helte ut asken opp i joints.
0: Oi.
1: Og røyka han.
0: Men vet du hva? Det tror jeg Tupac hadde likt.
1: Tror du det, ja?
2: Er det hans ånd?
1: Ja, det er jo det veldig hans ånd.
0: Er det en gang jeg skulle røyke hasj også, så...
1: Hadde du...
2: Marte Brattberg, for en fun fact!
1: Tror du ikke?
2: Eller har jeg ikke tenkt i spalten vår, hvem kjenner hvem best?
1: Vet du hva jeg har i lungen da? Tupac Shakur?
2: Har jeg røyket Tupac Shakur?
0: Jeg blir litt dårlig,
1: ja. Jeg synes det er ekkelt, da. Ja, kjempeekkelt, da.
0: Men det verste er at jeg synes det er litt fint,
2: ja. Ja, okay.
0: Det er vel kanskje det Tupac likte best å gjøre. Ta seg en joint, og så kjedre hans måte å leve på.
1: Ja, men kunne du ikke kaste han ut av en weedåker eller noe? Da trenger du ikke å røyke den.
0: Det er et menneske, liksom.
1: Det er et menneske, ja.
0: Det er kannibalisme.
2: Nei, det er aske.
0: Et menneske?
1: Ja,
0: kannibalisme, da spiser du jo kjøtt, men han er jo ikke kjøtt lenger, han er jo aske.
1: Er du sikker på den definisjonen? Fordi hvis du kremerer en gris og spiser det, så spiser du fortsatt gris.
0: Ja, enig. Han spiser jo asken til en gris.
1: Som er laget av... Som er laget av...
0: Gris?
1: Ja, nettopp.
0: Potato tomato. Jeg hadde røyket den jointen, ja. Fy faen, dette er så karakterbrist.
1: Altså, det er veldig karakterbrist.
0: Hæ?
1: Ja. Villa på
0: Vestlandskatt. Altså, jeg vil ikke røyke joint til vanlig, men
1: yo!
0: Peace out!

0: Miles Smith, Stargazing på Energy. Riktig god mandagsmorgen, min venn. Det jeg Lotte som skal hjelpe deg gjennom I dag. Marte og Niklas, de har tatt seg høstferie, men tro meg, du skal få din daglig dose med morgenfuglene. Nå til et litt spesielt morgenemne.
1: Og nå jeg så spent, Lotte, for du har allerede sagt at du har en gladnyhet til alle gutter der ute.
0: Ja, boobs are back!
1: Ikke alle gutter der ute. De homofile, takk en del I denne, hører jeg umiddelbart.
0: Nei, dere liker litt pupper dere også, gjør dere ikke det?
1: Aldri satt pris på en puppe.
0: Hæ? Hæ?
1: Aldri,
0: det gjør jeg. Ja, jeg trodde det var universalt.
1: Åja, mener du det? Ja, jeg, jeg ser ikke, er det det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Deilig å ta på.
1: Jeg synes herrebryster flottere enn kvinnebryster. Men fortell, hva det, hva, hvordan boobs back?
0: Altså, pupper og push-up tilbake. Ja, dette en dårlig nyhet for meg.
1: Har du ikke pupper, du? Jeg ser ikke pupper, vet du. Få se på deg.
0: Men da jo push-up på en måte...
1: Har du pupper, du?
0: Men det som greia da at push-up jo, de på en måte pusher jo det lille du har, pusher jo opp frem til en kløft.
2: Ja, ja.
0: Så nå blir det kløft å se overalt. Både på catwalk, over kjendisene og kanskje her I studio, kanskje.
1: Jeg liker, åja, du har jo pupper, Lotte. Du jo pupper, Lotte.
0: Ja, men nå går jeg ikke med noe sånn med padding eller noen ting. Så hvis jeg kommer med push-up da, woohoo!
2: Jeg har padding og push-up jeg, men puppene har fortsatt ikke kløft.
1: Men dette jo faktisk, jeg setter pris på det, fordi jeg synes det var artig når damene dyttet de opp.
0: Ja.
1: Kjole ble jo mer spennende av det,
2: synes jeg. Skal sette meg som ung, dere.
1: Var du puppejente når du var som ung?
0: Hadde du pupper?
2: Ja, jeg har jo hatt pupper, ja. Men jeg har jo
1: amma to
2: barn. De jo punktert.
0: Oh, ja.
1: Punkterer de?
2: Ja.
1: Ja. Det visste jeg ikke. Som et dekk, liksom.
2: Altså, det det jeg sier som humor, på en måte. Men ja, det litt sant.
1: Ja, det, det lærer jeg til.
2: Det går utover godsakene at to barn spiser av de, ja. Ja. Du får jo dritsvære pupper, og så blir du jo matet tomt, og så går du opp igjen med melk, så du bare strekker huden, ikke sant?
1: Ja, nettopp. Det derfor man får såkalt hengepupper.
2: Ja, det derfor du går jo, det jo som å gå opp og ned I vekt, det kan du kanskje kjenne deg igjen I.
1: Absolutt.
2: Magen din henger litt, Emma.
1: Ja, for å si sånn, magen min så, det opp til mange barn som har spist av den, på en måte, så henger det. Det tror jeg ikke jeg skal si.
2: Nei, det veldig rart.
1: Jeg går tilbake på det.
2: Men det bare så som en sexy sak.
0: Ja, det bare en sexy sak, så det ble bare trist. Fordi jeg tok dette litt personlig.
1: Vet du hva, Marte? Du har flotte bryster.
2: Ja, ja, ja.
1: Du har flotte bryster, og du fin som du.

0: Dagsmorgen, Ordinary på NRGN. Deilig start på mandagsmorgen. Lotte til jeg, og skal fortsette å servere deg litt høydepunkter fra Energymorgen. Altså det beste av det beste. Og nå skal vi til et lite klipp hvor Martha Niklas innser at jeg har en litt spesiell hobby på høsten.
1: Her sitter altså Robin Hood og gjengen hans. Det viser seg at Lotte driver med pil og bue på yta.
2: Vet du hva? Ta, vis meg gjerne. Jeg tror jeg hadde likt det sammen. Jeg tror jeg hadde digget det egentlig.
3: Ja, det er
2: dritkult. Men det er bare noe å si, forklare en sånn perfekt høst. Rødvin på hytta. Pil og bue.
3: Så luftgevær også da. Vi gjør alt det.
2: Ja, luftgevær har vi faktisk på hytta vi har. Det er veldig gøy.
1: Ja, det er veldig vanlig. Pil og bue er ikke så vanlig.
2: Nei.
1: Dart? Ja, det er vanlig.
2: Dart er vanlig.
1: Dart, ja, ja selvfølgelig.
2: Ja. Ja. Ja, men da, fortell meg mer. Hva annet er på den hytta der? Ja. Jeg vet mer.
3: Ja, det er aldri utstoppet uglene da.
2: Ja. Ja.
1: Så er det skutt med pil og bue, eller?
3: Nei. De er kjøpt, ja, lovlig. Vil jeg bare nevne snakket med en ugle nå
2: fordi, nei, jeg tror ingen der ute tror at du har kjøpt
3: lovlig utstoppet ugle av en sånn uglemafia. For det er jo selvfølgelig en helt
2: vanlig
3: ting.
2: De har kjent lovlig, de uglene. Altså, da begynner jeg nesten å lure sånn. Er det ikke det? Hvorfor skulle du sagt det? Nei, de er sikkert ikke smuglet, de nå, tenker jeg. Nei, nå får du skattetappen på nakken, altså.
1: Herregud. Ja, ok, nei, den hytta skal vi lære mer om etter hvert. Det kjenner jeg.
2: Det kan bli det. Uglesett heter hytta, Erik. Ja,
3: dere må gjerne være med. Jeg bokka den 8. og 9. oktober.
2: Skal vi se. Da kan jeg ikke.
1: Nei, dessverre. Å, nei. Jeg kan aldri, jeg tror jeg.

0: er sånn jeg liker å starte mandagen min. Kaskada, every time we touch by energy. Det er jeg, Lotte, som drar deg gjennom morgenkvisten. Jeg serverer høydepunkt etter høydepunkt. Og nå, min venn, så skal du få høre Energy Morgen prate om ting de absolutt ikke kan.
1: Det er Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Nystahl Horsen. Og... Vi har akkurat fått en liten aha her.
2: Yes, vi fikk inn en snap fra Patrick som skriver hvorfor snakker du ingenting om EM når du snakker så mye om VM?
1: Ja, og da mener han at jeg har ikke fått med meg at det er EM.
2: Jeg,
1: og hva er det EM i?
2: Neida, det er EM i friidrett, skal du vite, og det begynte på mandag.
1: Jo, ok, men er det Ingevitsen og sånt, eller?
2: Ja, du vet Amalie Juhl og han der, hva heter han her, Karsten Warholm.
1: Dette var kjempespennende før fotball, men nå som vi har fotball, så driter vi i friidrett igjen.
2: Som resten av verden. Hvis du lurer på hva som skjer i dag da, så kan jeg få til de som bryr seg om EM i friidrett. Så er det dette på menyen i dag, 11:30 er det tikamp, og så er det diskos, og det er 400 meter kvinner. Det er masse som skjer
1: i dag. Vi har en kjempegod tikampfyr, han som verdensmessig tikamp er norsk.
2: Han skal ha blitt sammen med Spetalen. Ja, men han skal ikke være med i tikampen.
1: Han skal ikke være med!
2: Nei, det er Sander Åe Skottheim skal vi ha med der.
1: Jeg lurer på hvorfor jeg ikke blir med hjem.
2: Men Karsten Warholm, dere, skal løpe 400 meter hekk i dag 13:55.
1: Å Gud, så spennende. Og skal hoppe over de hekkene og løpe 400. Det er for kjedelig. Holde på 400 meter, det er det du driver med.
2: 400 meter hekk, kvinner. Finale med Amalie Juhl. Oi, det er i kveld, dere. Klokka 22.
1: Her er det bare å benke seg foran TV-en i kveld klokka 22, når Amalie Juhl skal hoppe over hekkene i finalen. 400 meter.
2: Ja, det er jo fett da, hvis vi vinner det.
1: Om det er fett, ja. Jeg bare bryr meg ikke.
2: Nei.
1: Men det er utrolig fett.
2: Jeg bryr meg litt, fordi jeg synes det er veldig fint at hun akkurat blitt mor, og så likevel så gjør hun det så bra.
1: Å,
2: liksom.
1: Herregud. Har du barn du, eller? Du har ikke barn du, eller?
2: Nei, jeg har...
1: Synes det er så flott at du har barn, da?
2: Ja, men det er ikke bare å gå gravid 9 måneder og føde og så være.

0: Energy. Og ikke for å være en overall nå, men hvis du kjenner etter nå, har du litt vondt I ryggen, da kan det at det kommer et aldri så lite tips din vei nå.
1: Og jeg har jo dratt på meg ordentlig kink I ryggen.
2: Ja, du 26 år, så det klart det.
1: Ja. Ja, men det ordentlig sånn korsryggsmerter.
2: Ja.
1: Så jeg dro til en naprapat, for det var på et tidspunkt jeg ikke kom opp av sofaen.
2: For oss som ikke så bevandret I kvaksalveriens land, ja. Naprapaten, hva det den driver med?
1: Det ikke en kiropraktor, det ikke en osteopat.
2: Nei.
1: Men det en som kan litt alt, tror jeg.
2: Nettopp.
1: Tror jeg.
3: Naprapat faktisk ganske legit, mener jeg.
2: Den, det,
3: ja? Den får sånn støtte...
2: Fra staten og gøy? Ja. Oh, ok, så det ikke sånn kristaller og sånn?
3: Nei.
2: Nei.
1: Jeg gikk etter bildet, fordi man kunne velge bildet
2: på... Du gikk etter den kjekkeste?
1: På, ja. Den kjekkeste og eldste.
2: Ja, den eldste?
1: Ja.
2: Oh, ja.
3: Ja, ja. Ikke overraskende, jeg tenkte meg litt om.
2: Ja, ja. Ja.
1: 1000 kroner måtte jeg betale for å bli tatt på.
3: Men, det billigere I Kippegata, tror jeg.
1: Jeg ville ikke gjøre vondt verre.
2: Nei.
1: Men han ga meg jo litt råd og sånn da. Og det han ene han sa, det var for å forebygge på en måte, kanskje at jeg skulle få meg en litt sånn aktiv hobby.
2: Ja,
1: eller noe sånt.
2: Ja, faktisk begynne å bevege deg, ikke bare drikke.
1: Ja, og jeg ikke på en måte så god som jeg, ikke noe glad I å trene og sånn. Men jeg kom på en ting som jeg på en måte har kost meg med før, som aktivt.
2: Mm-hmm.
1: Og jeg har tatt med meg det, for jeg gikk og kjøpte det etter jeg hadde vært på
3: natt. Tatt med? Da jeg spent på hvor aktivt dette
1: En Diablo!
2: Nei, det det dølleste
3: jeg har sett I mitt liv. Hva I alle dager
1: Men dere vet hva Diablo
2: Ja, det jo sånn, har du ikke sett det? Det jo de som driver med slakkline, driver ofte også med dette.
3: Det, I park. Men det der ikke aktivitet.
1: Nei, sitte på
2: oss. For det jo et kjempegodt poeng. Det, og det å rulle på en sånn Diablo og kaste den I lufta, det ikke aktivitet.
3: Det heller ikke bra for ryggen din. Du må jo gå I det minste.
2: Hva mener du at dette?
1: Du kan jo gå mens
3: du trener holder på med pinnen.
1: Dette
2: nå står Lotte Louise Halvorsen, 1,30 høy, med en Diablo I hendene altså, inne I studio, og ruller på den. Få se, kan du kaste den av?
3: Skal filme dette til Instagramen bare.
2: Ja. Oi, så bomma jeg.
3: Du var jo veldig god I dag da, heldigvis.
1: Det som greia var at grunnen til at jeg kjøpte dette var fordi jeg mente husk, at jeg var ganske god I dette.
2: Det har gått bort.
1: Da jeg var 10.
3: Men, da du var 10.
2: Hva sa han apropaten til forslaget om å ha en Diablo som løsning?
1: Han vet ikke det.
2: Nei, det for det tror ikke han kommer til å bli kjempeimponert. Han sa, begynn med litt aktivitet.
1: Men jeg hater ikke om jeg må tilbake dit en tur.
2: Det jo lommeboka, det.
1: Ja, det sant.
2: Da vet vi det. Da har Lotte Louise Halvorsen fått seg en hobby, og det ble Diablo. Denne gangen. Du en kul jente.
3: Kul damen.

0: er jeg Lotte som sitter helt alene I studio. Martin og Niklas, de på ferie, men jeg savner dem så mye at jeg tenker at vi tar et lite høydepunkt, ja.
1: Og jeg lurer på hva jeg har søkt på internett som gjør at mine algoritmer gir meg dette, og jeg lurer på om dere får det samme. Anhver annonse jeg får opp på TikTok om dagen en annonse for pedofile som skal søke hjelp.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Niklas.
1: Ja, og jeg blir altså så rasende av at algoritmen har sendt den til meg.
0: Det en reklame?
1: Hva? Ja, sånn, det helt vitt, og så kommer det en sånn tekst. Jeg har seksuelle tanker om barn. Søk Nei. Hjelp. Ring til gratis på hjelpelinje. Hæ? Hvorfor
0: ja.
1: Mener TikTok at jeg skal ha denne reklamen?
0: La meg hjelpe deg litt på vei. Kan det ha noe med at vi får, ja, det en ukes tid siden, snakket om at du følger mange unge menn?
1: Fjerda, for faen, over 20 år, alle sammen.
0: Ja, det var det jeg tenkte på, for du prater jo mye.
1: Om unge gutter? Ja, men jeg snakker om gutter I 20 år, da. Jeg 37. Unge gutter for meg jo I 20 år,
0: da. Kanskje du skal begynne å kalle det menn, da. Unge menn. Ja, men det vanskelig at gutt 22 en mann, altså.
1: Ja, det
0: noe med det. Ja, men det vanskeligere å bli anklaget for å være pedofil av annonsene.
1: Altså, og så mye, ja, det bare, og det har vært en uke.
0: Du har fått sånn der, du er på, blitt på varsel.
1: Jeg tror PC overvåker mobilen din liksom.
0: Og sånn, vi må sende ut den, han trykker jo ikke på den. Han må ringe snart, snart ringer de der.
1: Ja. Ja, jeg vil bare si hei til deg PST som sitter da og sender ut den annonsen. De pengene bortkastet, send det til noen ekte pedofile. Det går bra med meg altså. Jeg trenger ikke det tilbudet. Det bare liksom være jævlig tydelig på det. Jeg trenger ikke det tilbudet.
0: Alt så godt man sier sånn, jeg trenger ikke det, Stine.
1: Slutt!
0: Jeg trenger hjelp igjen.
1: Slutt!

0: Marte Brattberg, du skal gyve løs.
1: Jeg har en tatuering jeg angrer på.
0: Hva er det tatuering av?
1: Et hjerte.
0: Hvor tok du tatueringen?
1: I hvilket land, eller?
0: Ja.
1: I Helsinki.
2: Hvor på kroppen?
0: I landet Helsinki?
1: Ja, altså i byen Helsinki, landet Finland.
0: Ja, ja, ja.
1: Det registrerte jeg ikke engang.
0: På hvilken kroppsdel er...
1: En trampstamp, ja.
0: På ryggen?
1: Sal.
0: Det er løgn, dette. Dette er løgn, ja.
2: Samtidig kan det være at, at det var en sånn fake trampstamp?
1: Nei, da er det ikke en tatuering.
2: Nei.
0: Nei.
1: Du kan ikke si sånn, jeg angrer skikkelig på at jeg i to uker hadde et klistermerke.
2: Se da, snu deg rundt da.
1: Ja, men det kan man ikke gjøre. Da avslører jeg om det er sant eller ikke.
0: Det ødelegger på en måte litt av historien.
1: Ja.
0: Jeg, ok, var du full?
1: Nei.
0: Nei, hvorfor et hjerte?
1: Nei, det var en konkurranse. Man fikk poeng i konkurransen hvis man gjorde det.
0: Nei, dette er...
1: Fy faen.
0: Ja, vent da.
1: Har du vært på
0: det? Er det sportsklubben eller sånn det greiene der?
1: Ja, det var sportsklubben.
0: Ja, nettopp, ja, da tror jeg på det. Du har sikkert tatt en... Hun har jo så konkurranseinstinkt.
1: Det er
0: og,
1: sant.
0: Ja, og at du har ødelagt kroppen din for sportsklubben for å vinne en konkurranse ingen bryr seg om, det tror jeg på.
2: Jeg nekter å tro at Marte Brattberg har tatt en tramp stamp. Da er livet mitt ødelagt, føler jeg.
0: Ja, og fasiten er at Marte Brattberg for å vinne sportsklubben har...
1: Tatueringer.
0: Selvfølgelig har du det.
2: Hva faen?
0: Ja, ja, ja, ja. Men det konkurransinstinktet er vilt å gjøre hva som helst.
2: Jeg tror du kunne drept
0: det. Ja, ja, det er ikke langt unna. Ikke langt unna. Kan vi få se nå?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja, få se på trampstampen.
1: Den er i hvit da.
0: Hvit?
2: Oh, ja. Du er jo hvit.
1: Ja.
0: Skal gå og se
1: det. Men jeg husker ikke helt hvor... Poenget er at den er for høyt opp. Ser du den?
2: Nei.
0: Det er umulig å se.
2: Det er ton i ton.
1: Det er umulig å se. Akkurat mye til sola. Jeg glemmer den, og så var vi på sånn badeland med familien, og så står jeg i kø på badelandet, og så sier kjæresten sånn, fett tramp stamp.

0: et litt energibus der. Benson Boone, sorry I'm here for someone else på Energy. Og jeg vet det mandag, men vi kan fortsatt få litt glad nyheter når det kommer til alkohol, eller?
1: Ja, nå jeg gode nyheter til alle som fra Drammen, Moss, Innlandet, hele Nordland og alle som under 25. Det har vært ekstremt varmt i Frankrike i sommer. Mm. Noe som gjør at champagnedruene der har fått veldig mye sukker i seg. Det det som skjer når det blir varmt. Ja. Og det fører til ekstrem høy alkohol i kommende champagner.
2: Men det lov i Norge da?
1: Nei, altså i champagne har det vært lov, for der har det vært begrenset. Ingen champagne skal være over 13% alkohol.
2: Nei.
1: Så nå har champagne-regionen og sjefene der sagt, greit, siden det så mye alkohol i året champagne, så må vi bare heve grensen altså. Ja. Så nå kan du snart få champagne med 15% alkohol.
2: Men det en ting jeg ikke skjønner.
1: Ja.
2: For hvorfor det til gode nyheter for Drammen?
1: Fordi
2: drikker de champagne i Drammen?
0: Nei, men de kjører. Hei, hei, mimosas til frokost. God start på dagen.
2: Men det ikke champagne. Det jo.
1: Lotte,
0: kan ikke jeg ha champagne i mimosaen min?
1: Lotte, du kan
2: det ikke men... mer enn Prosecco da med?
1: Prosecco, du sier Prosecco med også Prosecco,
0: Prosecco. Aperol og Prosecco.
1: Men det jo det som med Drammen og med oss og omegn og alle under 25. Man går inn på pole med ett mål for øye, og det å finne den høyeste alkoholprosenten.
2: Det jeg enig, det kjenner jeg meg veldig penger, enig.
1: Ja, og her det da plutselig champagne som har den høyeste alkoholprosenten når det kommer til bobler. Ikke sant?
0: Men hva ligger en champagne på?
1: Nei, det jo alt fra 400 til mange tusen da.
2: Og det derfor du drikker Prosecco.
0: Jeg mistet jo meg litt.
1: Ja. Ikke sant? Ja, for du jeg glemte at du også må motregne mot pris, ja, og da faller du av.
0: Tror aldri jeg har kjøpt en vin til over 200 kroner.
1: Nei, men i helvete.
2: Ja, det det jeg prøvde å si. Hun aldri, drikker jo ikke champagne.
1: Aldri en vin over 200?
0: Aldri en vin over 250.
1: Ja, ok, men du får masse bra vin til 250, så det er greit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Som regel så ligger jeg på... 150.
1: Nei, slutt. Men legg på den siste femtelappen og få noe ordentlig godt da.
2: 200?
1: Ja. Det er på grensa startet. Ærlig talt. Herlig talt.
2: Du tjener jo ganske godt.
1: Du tjener dritbra.
2: 250.
1: Jeg vet hva du tjener. Du tjener mye bedre enn 150 kroner vin. Ja, skjerpe seg.
0: Du skal ha flere, og så blir
1: ja, da, og vi skal
2: ha flere. Det å være ung ute og kjøpe dritt.
1: Hun er jo ikke ung lenger.
0: Nei, jeg har aldri møtt en rødvin jeg ikke liker. Helt seriøst. Det finnes ikke dårlig rødvin.
2: Det finnes dårlig rødvin,
1: synes jeg. Ja, det finnes så mye dårlig rødvin.
2: Er det Senorita den heter, den billigste?
0: Ja, jeg har ikke smakt det. Jeg går ikke for de billigste. Jeg skal ikke ha noe søtvin. Der setter jeg ned foten.
1: Du ikke på den der kirsebærvin til Solveig eller hva den heter? Nei. Ok, men da vet du det, Lotte. Heretter kan du drikke champagne og få god med fyrings i pappen.
2: Gøy.
0: Det er verdt 400 kroner hvis jeg bare trenger å kjøpe en.

0: jeg blir automatisk i bedre humør av Macklemore og Ryan Lewis Can't Hold Us. Og noe annet som gjør meg glad innvendig, det å tenke på at nå oktober rett rundt hjørnet, og hva det som skjer i oktober? Det skal du føre nå.
1: Oh shit.
2: Det går altså så unna.
1: Og da det snart oktober, og da det snart Halloween, og så går vi inn til november, og da skal vi pynte jul, og så det jul!
0: Du glemte det viktigste i oktober.
2: Hva, Valentine?
1: Nei, det i februar.
2: Oh, ja.
0: Oktoberfest!
2: Oktoberfest, det har jeg aldri feiret.
0: Drinking wine, feeling fine. Da, da, da, da, da, da.
2: Jeg har altså aldri vært på en oktoberfest i hele mitt liv.
0: Hæ, du?
2: Ja, jeg vet det.
1: Det veldig utippet.
2: Men du selvfølgelig en som går bort på Jungstorg i lederhåsen og dirdel.
0: Jeg har faktisk aldri hatt på meg kostyme. Jeg har dratt hit til hettegenser og drakk sånn liter øl.
2: Det bare tristere. Ja, det bare tristere. Det bekmørkt.
1: Jeg typen som har vært på den originale i München, ja. To år på rad. Fire dager hver.
2: Fire dager hver? Er ikke det litt mye å drikke pils?
1: Det veldig mye, og jeg fikk til og med blåmer, for du har jo sånne litersglass. Ja. Jeg hadde til og med blåmerk opp på hendene etter å ha drukket sånn drittunge øl.
2: Jeg ser for meg, og dette må, her må du svare, men når du i München der, er det noe særlig ålreit øl? Den ser litt varm og litt daff ut.
1: Det blir varm, ja, men det begynner jo 7 om morgenen.
2: Ja. Hvorfor begynner du 7 om morgenen? Ja,
1: for da, du må få bord. Du kan ikke kjøpe bord.
2: Kan man ikke kjøpe vippor, da?
1: Nei, nei.
0: Niklas!
1: Nei, ikke da jeg var der for 10 år siden, hvertfall.
2: Men for faen, det må være mulig å betale seg til det problemet. Jeg kommer aldri til å sette mine føtter i München uten et vippor.
1: Kanskje det fanns et vippor, men det var i så fall ikke der det skulle være da.

0: ikke var våken, så du det nå I hvert fall, regner jeg med Ariana Grande og Sed Break Free på Energy Hit Music Only. Jeg savner Martha Niklas, som på ferie, men vi skal nå høre et høydepunkt. Det var da Niklas skulle gi bryllupsgaven sin til Benjamin og valgte å gjøre dette foran alle vennene deres.
1: Og på fredag så var det min bryllupsdag.
2: Ja, jeg hadde lagt I kalenderen til og med dagen før 10. september la jeg til husk, du har bryllupsdag I morgen.
1: Ja, tusen takk. Mm. Og du ikke alene om å prøve å hjelpe meg med dette. Det jeg fikk dagen før, kanskje uten å kødde, en 15-20 meldinger fra folk som sa hei, hei, du har bryllupsdag I morgen, vær så snill og husk det.
2: Ja, hvordan gikk det?
1: Nei, jeg glemte det jo selvfølgelig, ja.
2: Hvordan det mulig?
1: Nei, ja, men, fordi jeg husker jo når jeg får da beskjed samme dagen før, men så når jeg står opp dagen etterpå, så jo det ut av mitt hode.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, så da går jo dagen da, og min ektemann har jo da etter 4 runder med skuffelse bestemt seg for at han skal ikke trekke av på avtrykkeren først.
2: Nei.
1: Så på et tidspunkt ut på dagen der så får jeg melding av deg, Martha Brattberg.
2: Ja.
1: Og da, bom, går det opp for meg at jeg har bryllupsdag. Så tusen takk, du redda den bryllupsdagen for meg. Og da spørsmålet, hva har du kjøpt I gave da?
2: Ja.
1: Jeg hadde jo selvfølgelig glemt å kjøpe gave.
2: Ja. Skulle ikke du fikse 3, var det ikke det vi ble enige om?
1: Det akkurat det vi ble enige om I dette radioprogrammet, så jeg kom på det.
2: Ja.
1: At vi har jo blitt enige om at jeg skal gi han 3 gave.
2: Ja.
1: Så... vi da satt da på en beachclub I Nis
2: ja.
1: Og da sier jeg sånn så tar jeg oppmerksomheten til alle rundt og så sier jeg sånn, ja ja, det bryllupsdag I dag jeg bare tenkte at jeg skulle fortelle hva den Benjamin har fått I gave og så forteller jeg da
2: høyt
1: ja
2: oh, herregud.
1: så forteller jeg da
2: sånn at han ikke kan bli skuffet
1: absolutt, ja. Og så sier jeg da sånn det jeg har bestemt Benjamin det at vi skal plante et tre på hytta, sånn at når barna våre arver hytta, så kan de kose seg med dette treet da, som vårt.
2: Ja, det vakkert, det vakkert, det vakkert sagt.
1: Men jeg kom på, I tillegg til det, for jeg dro på litt til da, ikke sant?
2: Ja.
1: Så jeg sa sånn, og det vi skal gjøre, det å begravlegge Bjarne, bikkja vår, under dette treet.
2: Ja.
1: For han har vi kremert på, ja, ikke sant, nettopp?
2: Ja.
1: Og tror du fader ikke, det funket.
2: Ja, det gjorde det!
1: Det funket! For første gang så har jeg klart det. Jeg har klart det å få en fornøyd ektemann på bryllupsdagen.
2: Jeg veldig stolt av deg.
1: Tusen takk, det tok bare 5 forsøk.
2: Ja. Og en påminnelse fra Martha Brattberg.
1: Ja, tusen takk for det.
2: Selv om vi hadde snakket om det hele morgenen.
1: Ja, absolutt.
2: Og vår idé da.
1: Ja, ja, ja, ja. Så tusen takk, jeg setter veldig pris på det.
2: Ja, det var stas og så koselig.
1: Ja, var ikke det stas?
2: Ja.
1: Ja, så det var veldig hyggelig. Så det...
2: Men ble han ekte fornøyd, følte du? Eller følte du at folk rundt var sånn, åh!
1: Folk rundt elsket det.
2: Ja.
1: Benjamin elsket ikke like mye som folk rundt.
2: Men han måtte like det, fordi alle rundt elsket
1: det. Fordi jentene og damene rundt, de smelta helt, liksom. Det var, ja. Altså, det var sånn, folk, det var en som kom bort og sa sånn, åh, se, gåsut. Og da måtte Benjamin late som at han også syntes det var stas.
2: Ja. Ja. Du fremstår litt usympatisk hvis du ikke, på en måte.
1: Ja, ja. Så,
2: herregud, får jeg 3?
1: Ja.
2: det jeg bryllupsgave? 3? Ja.
1: Kan jeg åpne 3? For jeg skjønner ikke hvordan får jeg åpne 3?
2: Da må vi dra på hytta nå, da. Plante 3.

0: Shakira og Burna Boy, Die Die. Og det var nesten VM til tendenser på Ullevål stadion I går, da Norge møtte Portugal. Det gikk riktig nok ikke helt veien, så da går vi fra fotball til runking.
1: Og det prestigetunge universitetet Oxford University har gjort et studie på hvor ofte man bør runke for å beholde god sædkvalitet.
2: Jeg elsker at du gjør litt viktig forskning.
1: Dette viktig, sædkvaliteten blir dårligere og dårligere.
2: Ja.
1: Her til lands og I hele verden, så hør godt etter nå.
2: Jeg har jo en enorm sædkvalitet, skal man sies.
1: Hvor ofte tar du deg en runk?
2: På et rådgivning fra min advokat velger jeg å ikke uttale meg på det.
1: Yes, ok. Da kan jeg svare ut for forskning, da. Ren forskning på hva som lurt.
2: Ja.
1: Dette, de har gjort data på 55 000 menn, dere. Dette ikke noe, det ikke liten forskning det.
2: Det mange håndjager, altså.
0: Ja. Mange menn.
1: Det mange gøy å jobbe med det også.
0: Ja.
1: Fint om du runker I dag, Jakob, for jeg trenger tester til... Ja. Nei, altså, de sier at 7 dager mellom hver sprut, det for lenge.
2: 7 dager?
1: Det for lenge.
2: Nei, men herregud, jeg gal.
1: Du må ikke gå en uke.
2: Nei, du gær? Det går ikke en dag en gang.
1: Åja, det går ikke en dag en gang?
2: Nei.
1: Det flere ganger om dagen?
2: Kan være det, ja.
1: Oi, herre.
2: Ja, ja.
1: Se på deg. Det som anbefalt altså at det går 2-3 dager mellom hver sprut eller runk, da.
2: Maksimalt.
1: Mm,
0: maksimalt, ja. Ikke at det bør være en, et litt opphold.
2: Nei, ja. Herregud, jeg jo som en slags vannsprøver.
1: Altså, ikke si det, for jeg ser jo bare hodet ditt. For det datamaskiner og ting imellom. Så nå ser jeg på meg at du sitter og runker akkurat da, faktisk. Jeg håper ikke det. Du bare runker ikke, jeg trykker på spakene.
0: Ok. Er det derfor det har kommet så lapp I studio at husk at det alltid filmes?
1: Ja, det står jo på døra her. Husk dette! Det blir gjort opptak både av og uten sendingen.
2: Ja. Det kan nok ha noe med meg å gjøre. Men jeg vil bare at sædkvaliteten skal være best mulig.
1: Klart.
2: Husk det da når du finner meg runkende I studio.

passert halv ett. Om få minutter skal vi til en ganske fersk Kygo-låt, og jeg må si, jeg liker den veldig godt. Jeg har personlig likt de eldre låtene hans bedre, men den nye her, den treffer. Aller første tilbakeblikk, B.O.B. og Hayley Williams.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit music.

Justin, Jack Stahl og John på Energy. Der jeg, Gita, kommer med en vennlig påminnelse. Svar på den meldingen du glemte å svare på i helgen. Du åpnet den, og så tenkte du, denne svarer jeg på etterpå. Det har du ikke gjort. Det mandag. Personen venter fortsatt. Og dette sier jeg også til meg selv. Yes. Nå skal du få Usher og Pitbull, DJ Gareth Falling in Love.

Lady Gaga. Paparazzi på Energy Hit Music Only. Jeg har ikke tenkt på, ja. Det er jo søren meg høstferie for veldig mange der ute. For oss vanlige folk så er det ikke høstferie. Jeg tror ikke jeg har hatt høstferie siden ungdomsskolen. Det er jo egentlig en ganske digg ferie å ha, fordi det er ingenting som skjer på høsten. Så litt ferie nå hadde ikke vært så dumt. Men du skal fortsatt få digg musikk på den ferien du eventuelt på. Somber Homewrecker. Yeah!

0: spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
11: Joker, den gode naboen.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Ja, hej.
16: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
15: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
16: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
15: Ja, det stämmer väl.
16: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
17: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du bruker 25 minuter på något annat.
16: Du ser för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
15: Och ja, sån ja.
16: Ja.
18: Mer taktik.
19: Det som är nytt i år, straks de kommer in så blir de skilt fra hverandre. Så den trygga havna de har følt, den är borte.
18: Mer tull.
20: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
21: Det er helt useriøst.
18: Mer tango.
22: Skal vi danse er tilbake.
23: Og du kan se det på TV2 Play.
24: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
25: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
23: Jo, det stemmer det.
25: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
26: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
27: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
28: Energy. Number one hit music station. All
0: Hit music only.